dianggap sebagai asas kepada diplomasi moden, sehingga versi yang diperbesarkan dipamerkan di Bangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB di New York.